ke manda fana de ke luka songberi na no da fana de ke luka si si re ti ma ingo ando sola ke da sala ke ma ekire da bisa la kwe e ke na tipika ngwa patarana la on en parle ensemble pika ngwa patarani na la a ke na ndoji kota lango su la su a sepi la tenti awa fangombichi la su bongo lichi na la na ndoji awa fangombichi na be afrika a ke tonga na ye na yati kondisyon wasi awa fangombichi e ke sara kusala wa yin salimbi si sara ti mwa boko na la tikping bala timbala ko ti fambichi na amulingi na be afrika ti mai ti kuna uzu na a tena kida ti dangobe wala a tena ti encouragement a kita wangu watongombila so ke mo kiape e ke kula kwe na baki sala na singa sala na 72 29 52 52 75 93 33 33 ala ti kontro wandi ali nga ti pika singa na amulongo so a ke 70 08 29 58 ti tena tongana a onda a ke nga danga wala a tena ti encouragement a kida wala wangu a kida tongombila a kida badali ngisi kenani mbage na mbage tenti tene arondwa hommage aussi na awa fangombechi so laso dunia mobimba adabina la asepe la kota langoso ndali tili tala.

kochi manda flan leke luka tisira si mwengo leka kula kwa pika nguwa patakatala na leke jipika nguwa singa na mwengo chida flan leke luka suwa la inga ki 72 29 52 75 80 75 93 33 33 mwengo chi whatsapp ni aki 70 08 29 58 si aki tenji kuta lango su lasu asipi lani meyati tunya mwengo chi dabi na awa fango mbisi a ansiyo a fango mbisi chala condition sola kinani ti fanambichi a lingbi sia sara ndati li chala tikpingwa la chuma boko na tena la kwa mbala kwe ti fambichi na amulingi sia mwinga inga mbichi inga ndo inga ya mai aguna uzu aki a gbongwa li ti ya pika ngopatara na la na ti pika ngopatara ti ti la sola si ya la kemanda flan de kilo ka na mwinga boko ti Miguel Elise banga kote ti miberti il sen na mazoda inga na sa mazoko kete kete tosu ti ne kuna pika ngopatara chala na ndo sola ekida.